0: Sono Mosè.
1: Orare cu spai, orare cu si cu spai. E ma qua che le ar che le una fai upu.
0: Tu su tu spai, tu a tele una fai upu.
1: E io una fai upu e o va sulla. E ca mo cu si ca mo na fai ca o fai upu.
0: Tu si o tu spai e tele una fai upu. Ya mawa
1: salamu
0: salamu
1: ya ka mere orar kusi orar ka upo salamu asia ye foi upo salamu
2: salamu salamu salamu salamu iba
1: asia foi upo salamu
2: a uma mae oi.
1: E orcadi, ora orcadi gaise e ia ukafa.
0: Valuni luas formuleum, luas formuleum formal fitu. Será o fitu ono, será o fitu ono. E si mai matang ma. Alô, tá to brau?
3: Fui vai. Será o tulo ono foi u.
0: Salamos será os fruiva, e será o fitu ono foi upu. Tá di mai alô to ma.
1: Ya
0: va tai sa orkan. Tai lo toma. Iya Yesu. Ya wa ini sa. Va tai wi sale salamu ras fluiva e sala ofit su bolon fa upu. Ya to ya bo futura ma fsiri ta to pokabe ile baena sirina. Ame alina sala fitu no fa upu re salamu na.